0: Subjong, aplikan tes jenis.
1: Tila kwa, pechanchan na tingkan na loob lak siwan, karuta kwe smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetseo.
2: Paanak na roksilik ut pilpan kwa smetseo, kompleveng, skomon is kawilal, reli kawil kanjil. Oksila kawilal, rikin li smetseo li kompleveng, ut ek ashkalanil, tausalik atibalpan, parnakulak chaku, patson relak parnanil kwitok nakakwek ashkomon li railal. Donupan berke, nakachib li kawilal.